so bisi wo tum ye no so ye wu yen ye shi asia ye be sa sorio oya me ama ye mu ama sa mu asira asira so nya me ama ye mu ama sa mu ani asira nyu bu ama atu bisi wo tum ye no so be wu kojo me shi asia Asama sorry, Abira. So nyami ama mi u ama sabu. Asida yo. Na na na na na na na de de. I na na na. So nyami ama mi u ama sabu. Bi asida yo kwana matu. So nyami ama mi u ama sabu. Asira nyu kwa na na Bisi so nya mi ama ye hu amasema Asira nyu kwa na ya betro DJ Bosco so nya mi ama hu amasema Ani asira nyu kwa na wo betro so nya mi ama mi hu amasema Asira nyu wo abira

0: obi nkwa awurade fie nsa nkɔ nsapae sɛ wo ne nyankopɔn hyia a wakoma so ade nyina wobɛyɛ nti ka wakoma to yɛ me onyame nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ɔnyɛ
1: wakomasɔretiasefoɔ
0: nyankopɔn no wobrɛ ɛnyɛ kwada wakoma so adeɛ nyina wɔde bɛbrɛ wo

so yes e wo kɔ no so ade ahwɛ na na wa twi break no wa shock agra se eh akwa so ofin power sa na brabote ade bi a usuro bi a no one way or the other de kɔ no susuro but the hacker ne se obetumi activate sa wo gidi no wo wo hu nipa no odwane nipa hu wo wa no odwane nantwie akwada hu nantwie no osuro but nantwie so hu nipa no osuro Ningi na ye ujidi. Eni wakukudu. Na watu ya yesimu yi. Adie bia yi hune hune wabirabombi. Ya nebraso se udi jidi ye face ya dienu. Business bi ewe weni supe se uye batusuru. Eyeo se na miku ye isikani shia na miyeni dey. Mepacho face. Bamba diya na fa jidi ye face. Se utua na mobi but ujidie hihim fajidie fesi ube hunu unyanku poni mwenyamu abusia for yes